Аліця потора, то погашиваю, Стацаря Івана, то поглядиваю, Злита чорна те. Грозний цар то закрутинился, И он повесил на лобочку на праве плечо,